yam to te reng che ji on da na bo to ya le ko na na be ji la bo yo ma go le lan der ba mi ser khang go na ta tong jung mi be le ta ta ma le ma ji cha bi to ser chim la cho ba tan jing cho ba le ma ji khen zu go par na tong be kha la kha

lima da do la ti du posa ma da ye la ti du posa ma da ta ara ber da zik da ban ti gon la yang da ta ba sam zik che chen gon ban ti na la yang da ta ba ta ye la ti du re ma da yong la ti du re ma da pa la ti du cha ma da le tu du chu ji na ro la thom sa tok de li che ri da thom sa tok de li do che ri da ta ma tho nya ba che ya ma da le tu du chu ji ke na ro la ta che ye kan de sa vie gon chen chen ji de ban na de chong ban na tu yun so ta ji ji chu ji ke na ro chen chen de ban na de be chen nu ma ta na che re kan re se be ge de zo ta na so ma ba cha ser ba sam zik ba cha ser ba sam zik par gu sur gu le ma sam zik chi de o se sen ba da tungere da oxsersen be bekte be ge kapsa ta gochet so gane tap de kanti dukte ne sere ta la leitun du chuji ke nora ta na ta ta ta ba tan dun zo ba le ma de ta da ke da chi ji khanji me ba ta ta ba tan la chi leitun du chuji ke nora la ta thung ma ta da la nya ma ta lo ji du ru nda le kyo le che chung nda le kyo le che chung go ser be ge ta ni che ba tan du yo ba le ma de ta ge thung go ge se be jim ba ma tan du yo ma ba ma ta la te be nya ma ha ta ba ma ta ze yo ma ta ha ta ser be jim ba ma tan du yo ta rong ta yi ge ma che la thung go ji chuji ke nora ta na la ta ta ba tan du se ba le ma de ta da la te nyaman ba cha se bi gi sta ko de ta ta ba tsam de yo le tun du chu ji ke ta nyaman la se ba le ma ji ta ta ke ta ma nga ma ta sa mo na ke ta nga tsam de ma ta ta ma ti le tun du chu ji ke na ro la ta nyama ta ren gi tu so ta na da ta bi gi tu so ta na ta chi ji kan ji ge ta chi ta kan ra ji de be na la de chi ta kan ra ji de be na la de bi ji ka sa ta na sa mo ha ta ser ba tsam de yo ba ha ta ser ba tsam de ta ro ta yi ge ma se ta ngo se bi ge ta ji ge pu la ti be nyuma pu che be na kan jing ma tsam de yo ba jing be na kan jing ma tsam de yo ba le tun du chi be ke na ro ta na la ta te be nyuma ta sa ma la ser be ba cha tsam de yo ba ka cha ser ba tsam de yo ba ha cha ser ba tsam de yo ba le tun du chu ji ke na ro la ta ha cha chi ji ke na ro ta de ngo chu ji ke sa ma ha cha jer ma zer ba ta ta ba tsam de si ta da chu ji ke na ro ta na la te be nyuma ta ka cha ta ba cha nyi pa ba cha ta to mo se to la ta go an tong di gong le tang da dal di thaa ba cha samzik si ba li ma zi ka cha samzik di yo mo le tun du chu ji ka naro la cha sam tong bi ji thaa sama samzik yo ba da ka cha ser ba samzik yo ba ka cha ser ba ngar ka ba samzik ka li lang da xe ba samzik xe xe dung rupi ke ne jing de ta nya ma ta rin ge tu ruk ta na tai mo an ka gong ke to san be ke nya ba ta ta ba samzik xer kin go na nya ma ta gi tu ruk ta na ta che re gi khani sam kin go na ta ta ba samzik zi ba li ma zi ta ta tring ke nye me cha xe ta ta ba samzik la ten be nyo mo thaa zung yu ta zung mi zo kariyota karmizo ta kore chagyota chagmizo ta riyota rimizo tangyota tangmizo le tundu chuji nanro la tangmo sa tokte de mo doche baro kanze di tarong ta ye ma zele karche baro kan la le tundu chuji nanro la nyama tere zekha la toso zama te zana kesen mabo serba ta changwa lengne yongba se moshe tamzik dalet mo toso zo le takkachu o serkin gona mo do la mon rogin serbe ge tamne shebon da taba tanzi la ma zi ta sadak hake nakwa la tibe nyama dondik fa tamne zebe ge la tongtong da taba tanzik sama la tibe nyama kacha serba ta yiye lambar dalong